0: Marinera Motor te ofrece la información del Depor.
1: Estábamos hablando de la información del Depor, de precisamente, pues eso, ¿no? La renovación de Diego Villares, que Gisel Hart ha confirmado su fichaje precisamente a través de un podcast en los Países Bajos, donde además también decía que, bueno, que el Twente era otra opción, sin embargo que eligió venirse a Coruña también por cómo le habían mostrado el proyecto y demás. Pero es que, nada, hace unos minutos sabemos todos que el año que viene es un año especial para el deportivo, también para el deportivismo, pero faltaba quizá algo, ¿no? Que era algo que todos pedían, un himno para cantar todos en Riazor. Pues en este caso el Deportivo de La Coruña acaba de hacer oficial que Xoel López será el compositor del nuevo himno del Real Club Deportivo de La Coruña. Así que Xoel López va a ser, en este caso, el que haga ese himno. Lo han presentado a través de un vídeo en redes sociales, donde precisamente hablaba Xoel de, en este caso, de esa responsabilidad de hacer ese himno, que, bueno, va a ser el oficial ya de cara al futuro, porque ahora mismo pues no había, digamos, un himno acorde a lo que se solicitaba, a la época en la cual nos encontrábamos. Y en este caso, estas son las palabras de Xoel López, precisamente en el momento que se ha anunciado que será el compositor del himno del Depor.
2: Facer o himno do Depor probablemente unha das ilusións máis grandes que eu tiña, digamos, aí guardada, non? E agora que é unha realidade, pois é un soño cumplido realmente. A verdade é que pensando que teria que ter o himno do Depor, finalmente o que pensei é que ten que ter todo. Ten que ter forza, ten que ter, digamos, poesía, sutileza, non? O sea, é un pouco unha mestura de moitas cousas e todas igual de importantes. Tamén era importante, pensamos dende o principio, que fose algo tamén coral, non? Que somos moita xente, non só na Coruña, senón no mundo. E, bueno, por eso tamén haberá moita colaboración, que xa se verá quen. Claro, levo moitas semanas, meses traballando cada verso, cada ritmo, cada colaboración, cada acorde, sabes? Que realmente é a vez que máis tempo estive traballando nun só tema. Faime moita ilusión, por min, obviamente, pero tamén pola cidade, pola miña xente, por compartir eso, digamos, e aportar a miña musicalidade, a miña os meus versos, digamos, a un equipo que adoro e que sigo semana a semana, non? Tamén a importancia da miña familia, do meu fillo, o sea, o que significa o Depor para min e para todo o meu contexto, digamos.
1: Pues esas son las palabras precisamente de Xoel López en ese vídeo publicado por lo Deportivo de La Coruña, una mistura de moitas cousas, con moita colaboración, que se estará todo por confirmar. Acompáñanos en este tiempo de información, Moncho Viña. Hola Moncho, ¿qué tal? Muy boas.
3: Hola, ¿qué tal? Hola.
1: Pues esas novas veñen de dous en dous, case, porque onte Villares, tamén falaba Gisel Hart nun podcast dos Países Baixos, tamén agora este himno do Depor, actualidade do Deportivo, que en este caso ven o día. E antes de nada preguntarche por esa novidade de última hora, non? O de que ao final sexa Xoel López o compositor, o a persoa que vai compoñer o himno do Depor.
3: Pois creo que a elección foi perfecta. Explícoche, eu non o sabía, acabamos de enterar agora.
1: Non, é que é oficial de aí, nada, dous minutos, non máis.
3: Bueno, pois explícoche. Xoel non finxe absolutamente nada. Xoel é deportivista a tope. E digocho porque a ver, eu teño con el pouca relación, pero sí que estuvo en la Radio Conta, me parece que catro veces, por lo menos tres, estuvo actuando na Radio Conta, e aí temos unha pequena relación, pero sí que eu teño unha grandísima relación, pero grandísima, con Arturo Lezcano e con Nacho Carretero, que Arturo Lezcano viviu con él con Xoel en Argentina varios anos. E son íntimos, eu que me fala Arturo do deportivismo de Xoel. Xoel é coruñés e deportivista, aínda que viva en Madrid ou que viviu en Argentina no seu tempo e viviu fora. A ver, el non finxe absolutamente nada. xoeles de verdade os deportivistas. E claro, cando ti tens que facer un himno, algo tan sentido, a ver, podes recorrer á profesionalidade, aínda que non o sintas, facelo, pero eso vais a notar.
1: Nota,
3: si alguén non é, se o fai por profesionalidade, vais a notar. Eso él vai no facer por sentimento a tope e tamén por profesional, porque é moi bo. Eso él é moi bo. Por tanto, a min, a elección pareceme perfecta. Despois sabremos o resultado, evidentemente, claro, hai que ver o resultado, a ver como é, se gusta, se non gusta e tal. Pero eu estou convencido de que sí, de que vai gustar. É que, por certo, que eu creo que o Deportivo tivo un hino oficial nos anos 30, 40, me parece, que tuvo un hino oficial. Despois houve... houve algunhas propostas, entre elas do maestro Dill, que era un home que, a ver, que tiña unha capacidade musical enorme, vivía aquí na Coruña, era un descendente de alemáns, pero bueno, vivía aquí na Coruña, alemáns ou non sei se polacos, ou bueno, vivía aquí na Coruña. Uh-huh. Este home fixo tamén unha proposta de inoficial para o Deportivo, pero estou falando dos anos 50 ou por aí, ou 60, non, eu diría que finales dos 50. Pero non chegou a callar. O que máis callou foi o hino de Gandhi. Ese sí que callou, pero nunca chegou a ser un hino oficial. Eso que a min, o de Gandhi, está ben, é moderno, pero a versión que facía a Orquesta Sinfónica do hino Deportivo é que é maravillosa. A versión esa é maravillosa. E despois hai outros himnos que tamén que nunca foron oficiales, pero que foron oficiosos, por exemplo, o 1906 de Jesús Suárez, que a min tamén me encanta, que me gusta uh-huh. moitísimo.
1: Que alguna vez cantou esa capela en Riazor, os pelos de punta tamén, claro.
3: Sí, o sea que aquí temos tradición, pero eu creo que o único himno oficial foi o de 1930 ou por aí, debiu ser, foi o primeiro, creo que foi o único himno oficial que tuvo, oficial daquela maneira, porque claro, daquelas cousas, no ano 1930, eran moi diferentes a como son agora, entón era oficial daquela maneira, ¿no? Pero sí, de todas formas, ese himno oficial de 1930, 1940, que foi oficial, tampouco tuvo repercusión, ademais creo que era bastante feo, o sea, que era oficial, pero non era o máis bonito, nin o tal, ¿no? Que temos unha tradición, pero eu creo que Xoel vai superar con creces todo. Para mí un apoio absoluto, total. Eu sei que hai xente aquí na Coruña, amigos dele, aparte de Arturo, de Nacho, de Antón, que é moi amigo dele, de Antón Lezcano. Bueno, pois eu estou convencido de que hai moita xente celebrando que sea Xoel o encargado de facer isto, non?
1: É que, de feito, as primeiras sensacións da xente nas respostas do anuncio do Deportivo son todas positivas, así que tamén como ti apuntas, non, que é unha persoa que non só que se xa unha profesional, senón tamén unha persoa que neste caso sinte as cores do Depor, que iso é tamén moi, moi importante, pois esa é a elección. Finalmente, fala de moitas colaboracións, entendo que ata que non o vexamos o final non imos poder ver moito máis, pero estamos agora expectantes, non?
3: Sí, eu que sí te aseguro, eso sí que eu sei ao 100%, é que iso él non finxe. O sea, eso segurísimo. O sea, ele é deportivista e coruñés hasta a tope. E non finxe absolutamente nada. Eso é un punto de partida enorme, é dizer, aparte da súa profesionalidade, non? Pero é un punto de partida enorme. Seguro que ele non vai ser absolutamente maravilloso.
1: En este caso na parcela deportiva, onde tamén cun bonito vídeo nas redes sociais do Depor, que escoitábamos antes con Diego Villares na Torre de Hércules anunciando a súa vinculación, a súa renovación máis ben ata o ano 2028.
3: Sí, porque ele tiña, creo, hasta o 2027, amplía un ano máis, non? Uh-huh. O de Villares é unha historia de esas que dá gusto contar. Porque Villares creo que veu o Deportivo cando estábamos en Primeira Federación.
1: Chegou o Fabril, se non equivoco me co ano, 18-19, procedente do Villalbés, e debuta no 20-21.
3: Sí, Entonces, a ver, creo que él sí que vivió de cerca as épocas malas, todas.
1: O sea, vivió unas todas, claro, sí.
3: Todas, enteiras.
1: Pero hubo malo.
3: Que sí, sí, o malo todo vivió uno entero, ¿no?
1: Sí. Entonces,
3: agora toca allí disfrutar. O que pasa é que creo que cumple 30 anos o día 17 deste mes, o sea, en 5 días creo que está de cumple, son 30. Entonces, bueno, entre podes decir que tamén lle puido chegar antes, ¿no? Bueno, puido chegar antes, pero as cousas chegan cando chegan, él vai ser xogador de primeira división. Entonces, é desas historias de superación que dá gusto contar, porque efectivamente cando él veu o Fabril, cando debutou no Deportivo, non creo que se pasara pola cabeza que él, igual o Deportivo no futuro sí, pero él personalmente que xogaría en primeira división co Deportivo. Pois mira ti, pois vai xogar en primeira división co Deportivo. Ademais hai unha cousa que eu quero destacar, que me parece moi interesante, non? Que él vai debutar en primeira división co Deportivo sin que nadie lle regale nada. O sea, mereció absolutamente. Entre, non é deses de, bueno, como é de aquí, pois non sei que, non sei canto. No.
1: Sí.
3: Entre, digo, un tipo que, sin ser un xogador 10 en nada, porque non é un super crack, é un xogador de notable en todo. O sea, nas funcións de medio do campo, pode xogar donde o poñas. E incluso de lateral dereito, tamén xogou moitos partidos e tal, non? Entón, nadie regalou nada. Todo o que conseguiu no él, eu supoño que estará orgullosísimo de ser, como vai ser a partir de agosto, xogador de primeira división.
1: De feito, cumple os 30 o próximo mércores, a semana que ven, fai sí, sí. O 30 aniversario Diego Villares, que vai seguir no Depor ata 2018.
3: Cando lle dís a xente, dice, no, Diego, sí, porque terá 23, 20, 30. Que claro, como pillou esa época mala do Deportivo, de non sei que, moito tal, pues parece que é un chaval, no, bueno, é un chaval, claro que é un chaval, pero ten 30.
1: Eso ia decir, que con 29-30 é un rapaz todavía.
3: Sí, sí, para outras cousas, por supuesto. Para o fútbol tamén, pero entra na recta final de tal. O que pasa é que el cuida, posiblemente poida alargar ten a súa carreira, ¿no?
1: Que iso vai ser sempre unha boa nova. Tamén confirmou o propio xogador Gisel Harden de un podcast nos Países Baixos que vai xogar no Depor, así que xa estaba todo pechado dende aí, decían dende aí unhas semanas, pois agora simplemente falta que o Deportivo faga a súa publicación pertinente.
3: Sí, bueno, pero, a ver, temos que ver que tipo de xogador é, se encaixa aquí ou non, bueno, un montón de cousas, pero tamén, agora imos entrar nunha época que para min é unha época divertida, que é a época de saber a quen fichas, a quen non fichas, de algún rumor, de quen fichan os rivais, de non sei que taben, a min, eso parte me outra parte do fútbol, que hai que disfrutala tamén, non? A do mercadeo, bueno, pois agora entramos nesa etapa do mercadeo, de botar contas, falta aquí, falta ali, precisamos este, precisamos o outro, bueno, está ben. Eu estou seguro tamén que a dirección deportiva que leva tempo tamén traballando esa parte, ¿no? Que esa parte que é absolutamente fundamental no fútbol, ¿no?
1: Pois, Moncho, seguiremos falando estes días cando a diversión xa este moito máis avanzada, porque creo que vai a haber movimento neste mes de xuño.
3: Pois que encantado co de Xoel, de verdad, que encantado, o sea, non podo estar máis contento, porque me encanta que sea el o elexido, o sea, que un bo día.
1: Moncho, moitas grazas, mándoche unha forte aperta.
3: Tengo un abrazo, hasta luego.
1: Moncho Viña, en este tramo de información, que además ha sido intenso, con la renovación de Villares, con lo de Gisel Hart y también con Xoel López, que va a ser el compositor del himno del Deportivo de La Coruña en este 120 aniversario. La 1:27 de la tarde. Esta ha sido la información del Depor con Marinera Motor.
4: 90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
0: Seat Marinera Motor, en Avenida Alfonso Molina, A Coruña.
5: Radio Marca Coruña.
0: Sardiñeiro é vida, gastronomía, felicidade. Sardiñeiro na comarca de Fisterra. Descobre este fermoso pobo pesqueiro. A súa praia, o seu mar, a súa xente. Sardiñeiro, agárdate. Achégate a coñecelo na Costa da Morte. Asador La Cabaña. Si te gusta la carne, no puedes dejar de venir a disfrutar nuestra amplia carta en la que las carnes son las protagonistas en sus distintas variedades y cortes, y en la que también encontrarás otras sabrosas alternativas de la huerta y el mar. Consúltanos sin compromiso menús de grupo para tus comidas familiares o de empresa. Estamos en la calle de la Torre 93 en La Coruña. Reserva en el 981-200066 o en nuestra web asadorlacabana.es. En Asador La Cabaña queremos que te sientas como en casa. Fluid Control, más de 35 años ofreciendo soluciones en hidráulica y neumática en el sector naval e industrial. Fabricación, reparación y asesoramiento técnico. Suministros industriales y navales. Fluid Control, apoyamos al Depor y al Básquet Coruña. Os esperamos en el puerto de Oza, A Coruña.
6: Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón?
7: Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia.
6: Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa.
7: Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón, de Bodegas Franco-Españolas, distribuidor aquí en A Coruña por Villar Distribuciones.
6: Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad.
0: Grupo Jamonerías El Pinar. Tablas, embutidos, bocadillos y, por supuesto, el mejor jamón. Visítanos en A Coruña en Plaza Recife 5, Río Monelos 38 y El Rey del Jamón, en la calle de la Franja 45. Un local con tradición familiar desde 1956. Grupo Jamonerías El Pinar, siempre con el Depor. Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal. ¿Eres un peliculero? Perdón, ¿eres un cinéfilo? ¿De los seguidores de La Casa de Papel? Si es así, Desdocon te ayuda a que le eches imaginación y construyas tu propia Casa de Papel. Tráenos tus documentos y te los devolvemos en bloques de papel triturado y prensado. Tú solo tienes que poner el cemento y la mano de obra. Desdocon, destrucción de documentos y custodia nuestras instalaciones las 24 horas. Más información en desdocon@desdocon.com. Hermanos Porto de Paula, limpiezas industriales y alcantarillado, gestión y transporte de residuos, inspección de tuberías con cámara robotizada, reparación de tuberías sin obra, aspiración vía seca y alta presión. Hermanos Porto de Paula, en el polígono industrial de Pedra Partida en Coirós. Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario.